poslo čoloviko ljubive i vladeko svojim milostivom okom na svojih rabiv Petra i oho rodinu i vsluhaj naše molitve kotre ti zdovirov prinošame, bo te sam poviv virte, že všetko što molitvi budete prositi, di stanete ispolnit sja vam, a teži slova prostej da sja vam, a proto im hodzi nedostojne v nadiji na tvoju milost prosime. Obdaruj svojim dobrom svojih rabiv i vopovni ih dobre želanja.

Išov žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, papesku v rukah pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir. Lutoho dihanja u žvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išov žovnir. Hocik popravljav na hrudi, ne vtečeš srce, donesu, ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork, dola šturila ružu červenu. Išov švit kolorami, išov švit kolesami, spjani u žovnir na zemlju preklaknu, na hrudjoh molodih, što rozlatnim ordenom, hrudka krvi zaklakla. Išov beskit chmarami, išli ridna mama i dівчатко, što любив. I oči na вандре небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори.